0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
2: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені соромно було.
1: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
3: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
1: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
4: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
1: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
2: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
1: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
3: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gamle Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, at man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
1: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
2: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
1: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningen voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
3: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver denne her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv, i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hiphop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret. Der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldertrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
1: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg Slotsplads.
0: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
0: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
3: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
0: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden. Og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
4: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
0: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
4: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
0: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
4: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, de anseelse. Ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
0: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gangen I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myller trafikken. Karina Albæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
0: I Aarhus. Tak skal du have, Karina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjemme. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gøre tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Yeah. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: Velkommen Du lytter til P8.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og at de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
3: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Det er tirsdag, den mest jazzede dag af dem alle. Velkommen til programmet, som serverer jazzen i en lindstrøm med en streng helt ude i evigheden. Forhåbentlig så kan vi komme lidt tættere på og gøre din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig. Velkommen til Formiddag for evigt.

Yusuf Latif. Næsten religiøs, når jeg lytter til ham, synes jeg. African Song hedder nummeret her. Velkommen til programmet, som giver dig formiddagsmusikken her på Danmarks mest jazzede radiokanal. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg er din vært de næste par timer her i et lille formiddags matiné i Formiddag for evigt. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, at det her program her, det er og er blevet i stor grad, i høj grad blevet et lille formiddagsfællesskab, vi kan have sammen, dig og mig, fordi du sidder og lytter til mig. Og jeg lytter faktisk også til dig og stiller spørgsmål og sådan nogle ting, så vi kan få lidt tovejskommunikation, på trods af, at jeg står lidt alene her i et studie i det her byen. Og det kan jeg godt lide ideen om, at vi, altså os, dig og mig, vi skaber det her program i fællesskab og fletter fingre på afstand med al den gode musik. Så det vil jeg godt, det hylder jeg lidt i dag. Og så har jeg et godt spørgsmål til dig lige om lidt fra Evighedens Analyseinstitut. Velkommen til Formiddag for evigt.

Okay, det kan også blive lidt for sløjt. Fik jeg lige sådan en følelse af, da jeg lyttede til nummeret her. Men det er et skønt nummer. Soft Sounds hedder det, fra Henry Mancini. Prøv at høre her. Hvad giver dig energi denne formiddag? Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad der tænder din ild her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, passer godt. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad der giver dig energi her til formiddag. Hvad tænder din ild? Eller hvad brænder du for? Skriv det til sms'en, telefonnummer 1212. Så får jeg beskeden i min indbakke, og så kan jeg finde musikken frem, som passer til ja, din ild, eller det, der giver dig energi her til formiddag. Så hvis du har lyst, så svar på Evighedens Analyseinstituts spørgsmål. Hvad giver dig energi her til formiddag? Eller hvad tænder din ild? Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Lad os prøve at skabe et fælles bål her i formiddag for evigt. Du skal bare skrive og fortælle mig, hvad der tænder din energi i dag. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Mailadressen er som sagt p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der tænder din energi her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Lad os få gang i bålet. Skriv til mig. Her kommer noget musik at tænke på. Det er Monty Alexander, der spiller Fender Rhodes klaver. Jeg tror også, han har sin gode ven, guitaristen Ernest Ranklin, med på nummeret her. Det hedder Let's Stay Together, et gammelt Al Green-nummer.

Er du kendt lækker formiddagsgroover fra Monty Alexander? Let's Stay Together. Det er et nummer, som vi nogle gange spiller med ham, der hedder Al Green, men jeg synes, det her er også en genial udgave. Monty Alexander har fundet vej til det der moderne keyboard i 70'erne, der hedder Fender Rhodes klaver. Skøn musik, synes jeg. Hvad tænder din ild her til formiddag? Eller hvad får du energi af her til formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Du skal bare svare på spørgsmålet, så prøver jeg at finde musik frem, der passer godt til dit svar. Og mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad der giver dig energi her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det har Janni gjort. Hun passer barnebarn til en stor guldmedalje. Jeg får masser af energi af at tænke på, at jeg skal passe mit barnebarn i dag. Så noget lækker børnejazz vil give mig endnu mere energi. Tak for det skønne program, som jeg lytter til så meget jeg kan, skriver Janni til formiddag for evigt. Janni, tusind tak for din besked. Og jeg er simpelthen så beæret over, at du lytter så meget, som du overhovedet kan til mit lille formiddagsprogram her. Janni, jeg har faktisk valgt et stykke musik med en voksen mand, som fortolker altså børnelejen. Han har siddet og observeret, når børn leger, og så har han skrevet et stykke musik. Og det synes jeg faktisk er ramt ret godt på det her nummer her. Fordi det rummer både det der, man kan få som voksent menneske, når man kigger på børn. Det der lidt sorgløse, og så alligevel lidt sorgfyldte, fordi man ikke selv er barn længere. Og der synes jeg, det ligger et godt sted midt imellem det her. Antonio Carlos Jobims nummer, som hedder Children's Games.

Ah, de er søde, de små børn. Antonio Carlos Jobim har helt sikkert siddet og kigget på børnene, mens han skrev musikken her. Children's Games hedder det her nummer her. Spørgsmålet i dag her i formiddag for evigt, fra formiddagens, eller evighedens analyseinstitut, det er jo altså, hvad der giver dig energi her til formiddag. Hvad tænder din ild her til formiddag? Jeg har fået en besked fra Søren, der lytter med fra Aarhus. Hej Søren. Hej Niels Christian. I eftermiddag har jeg min første dag som lærer på blæs- og rockholdet på Syddjurs Kulturskole. Så jeg er vældig tændt på at komme i gang. Kan du måske spille et godt, lidt rocket, blæseragtigt nummer, så jeg kan komme endnu mere i den rette stemning? Tusind tak. Hilsner fra Søren i Aarhus. Søren, det virker som om, at du har brug for at høre et nummer fra det danske orkester Nausea, som lige præcis har en rock-attitude med ind i deres musik. Og så er der masser af blæs på også.

Ja, Nau siger, de blander altså en... jamen, det er en skøn blanding af både noget retro-rock, men også noget retro-rock fra min ungdom måske, sammen med deres jazzhedhorn her på nummeret Golf Ball. Det er fra albumet Finding a Circle. Finding a Circle. Det er meget sjovt, når jeg tænker på det. Det, jeg lige sagde der med retro-rock. For mig har det forbundet med 60'erne og 70'erne måske. Men jeg tror, der er mange for hvem retro-rock, det er sådan noget grunge-rock fra midten af 90'erne. Faktisk, men det, sådan har jeg det jo slet ikke, fordi det var jo bare en del af min ungdom. Ja, sådan kan man sidde og reflektere på lommefilosofisk vis i et program som Formiddag for Evigt. Det er fuldstændig tilladt, synes jeg. Det er også tilladt for jer at filosofere lommefilosofisk, når I skriver beskeder til mig. Jeg har fået en meget håndgribelig besked fra Nina, som befinder sig i, nu skal jeg se, hvor er det henne, i Sisimiut i Grønland. Hvor hun er i denne her uge og skal ned og undervise på Arktisk DTU lige om lidt. Og hun får energi af en utrolig smuk morgensol, som er ved at gry i Grønland. Og det er altså det er et billede, som Nina har sendt til Formiddag for Evigt, som er til jamen, 9 ud af 10, vil jeg sige. Og måske det er en 10'er på solskalaen her, vil jeg sige. Altså, der er jo ikke noget bedre end en lav sol, som langsomt bevæger sig op i horisonten. Så får man alle farveskiftene på en langsom måde. Det er den bedste måde at vågne på, synes jeg. Derfor så er jeg faktisk meget glad for efteråret, hvor solen kommer ned i horisonten, og man får den mere i ansigtet om morgenen. Det på en eller anden måde hænger det meget godt sammen med, at man måske energimodet daler lidt, men alligevel så får man de der sindssygt flotte solopgange. Og der står solen måske lidt lavt i Grønland efterhånden. Smukke bjergrygge i baggrunden. Et grønlandsk landskab, som endnu ikke er fyldt med sne. Der går nok ikke så lang tid endnu, før det begynder for alvor. Men utrolig smuk billede, du har sendt, Nina. Så tak for den. Og ved du hvad, så synes jeg faktisk, at sidste uges album leverer et stykke musik, der passer godt til din morgenkaffe og din smukke morgensol i Sisimiut. Og det er trioen Cosmos Trio, som spiller for dig nu. Et nummer her, som hedder And the Sun. Nina and the Sun. Det fungerer meget godt.

0: Det var Cosmos Trio og nummeret And the Sun, som jeg i anledning af, at Nina havde skrevet en besked ind til formiddag for evigt med en smuk solopgang over Sisimiut i Grønland, omdøbte til Nina and the Sun. Jeg har fået en besked fra Nylle, som skriver, jeg får energi af Stetsasonic talking all that jazz.
1: Ja! Yeah! Woohoo! 90'erne for evigt!
0: Ja, okay.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Det var ny musik med Hilal Kaya, som jamen altså bidrager til dansk musikliv med hendes anatolske rødder, som hun tager med ind i musikken her. Orhan Turan i øvrigt med på en tyrkisk lutz baklama. Han er lige blevet optaget, så vidt jeg ved. Eller Orhan, hvis det ikke er dig, og hvis det er en anden, så undskyld, men jeg mener, at det er dig, der har skrevet på dine sociale medier, at du er blevet optaget som den første på enten det her instrument eller et andet tyrkisk instrument på solistlinjen på Østtysk Musikkonservatorium. Kan det passe, det var der? Det synes jeg er skønt, at vi får blandet blod, musikalt set i hvert fald, med andre kulturer. Det beriger vores lille land, synes jeg. Jeg har fået en besked fra Frida, som gerne vil høre noget musik. Og det vil hun, fordi hun har skrevet en besked til mig. Jeg forbereder min årlige fødselsdags cirkelfest, hvor jeg samler gode kvinder i mit liv. Traditionen tro hiver jeg et emne frem, som optager mig. I år skal vi gå igennem en portal, som jeg er ved at lave. Vi skal alle gå igennem portalen ind i et land, hvor der ikke findes noget rigtigt og forkert. Og jeg leder netop efter noget musik, gerne et helt album, der kan passe til øjeblikket. Vi krydser de forskellige verdener. Noget mystisk, eventyrligt, dramatisk, højstemt. Men du har noget til rejsen, skriver Frida til Formdag for evigt. Åh, det er en stor mundfuld, Frida. Nu prøver jeg lige noget her, ikke? Og det er kun et nummer for den her plade, men jeg tror, at hele pladen faktisk ville være ret fin til formålet, Frida.

Frida, jeg tror, du skal kigge efter skønne Marilyn Masurs musik til det event, du skal lave, den der fødselsdagscirkelfest, hvor I skal igennem en portal. Noget mystisk, eventuelt dramatisk, højstemt musik leder du efter. Her fik du Orientalis fra Marilyn Masurs posthume album. Hun gik jo desværre bort for nylig, men albumet Wishful nåede at komme på gaden her kort tid efter hendes død. Jeg tror, det album ville være godt at sætte på til den lejlighed. Og ellers så grave ned i Marilyn Masurs musik, fordi hun har lavet nogle vilde ting, som også har noget med shamanisme at gøre, og musikken som medium og som noget meget spirituelt. Så jeg tror, det passer sindssygt godt, Frida, altså at få Marilyn Masurs percussion-univers med ind i det, du har i gang i. Jeg har lige fået en besked her fra en lytter, som skriver, skal du flyde nænsomt ud i efteråret med mig på tirsdag, skrev min veninde til mig. Jeg har 2 billetter til Bedouin i DR Koncerthuset. Sådan en besked tænder min ild, og det er jeg sikker på, at Bedouin også gør i aften. Det bliver mit første møde med hende og hendes musik. Så skønt at opdage ny musik. Altså, jeg befinder mig jo i sådan et jazzet kaninhul, så det der med at have antennerne, de stikker lidt kort over jorden nogle gange. Men altså, jeg snapper da lidt op hister her, men jeg kender ikke Bedouin så godt. Så jeg tænkte, vi kunne bare alle sammen lige få lov at høre, hvordan hun forvalter sit musikalske virke. Bare, jeg kan også godt lide at høre ny musik.

Ej, jeg føler mig henslængt til et eller andet bjergrigt sted i Midtvestens USA og lytter til Bedouin her. Hun er også fra Amerika. Hun gæster altså koncerthuset i aften, og jeg kan forstå, at den her bund af singer-songwriter-stemning med en americana-stil er ligesom bare bunden af Bedouin. Og i aften til den koncert, der foregår, der er det udvidet med både stryger og orgel og fløjte og messingblæser og det hele. Så det bliver en bossa nova jazzet psykedelisk omgang på en bund af amerikansk singer-songwriter. Det kan da ikke være meget bedre, og jeg er intrigued, som det hedder på det engelske sprog. Bedouin, her må jeg lige tjekke noget mere ud. Så tak for tippet til dig, som skrev en besked her til formiddag for evigt. Så fik vi også luftet ørerne lidt i en anden retning. Det er meget godt at gøre en gang imellem.

Jeg er vild med den her milde dekonstruktivisme af Beatles-klassikeren Come Together. Sunget af Sly Johnson, som er et navn på den franske hiphop-scene. Kendt rapper, beat, human beatbox, som han altså også sanger. Og her var han sammen med landsmanden Jacques Tirasson på klaver på nummeret Come Together. Formiddag for evigt peger pilen mod en radioavis for klokken. Den er nemlig snart 11. Gud, tiden går godt nok hurtigt, når man er i godt selskab. Og det synes jeg altid er sammen med dig, kære formiddags menneske, som sidder og lytter til radioen lige nu. Op til radioavisen. Der får vi et af de mest geniale brasilianske mennesker, jeg kender i nyere tid. Hans navn er Fabiano do Nascimento. O Tempo hedder nummeret her.

0: Traditionel brasiliansk musik, O Tempo hedder nummeret her. Det var altså Fabiano do Nascimento. Klokken er blevet 11, og det er tid til Radioavis.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag. Og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden. Fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle. Og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel, han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Står på en alpetop. Velkommen til formiddag for evigt. Det er tid til jazz.

Altså, du må ikke misforstå mig, men jeg føler lidt, når jeg lytter til nummeret her, Begin, Stan Kentons orkester fra 58, så er det lidt ligesom at se sådan en gammel Ford T, hvor malingen er skrællet af, og det hele hænger, og den bumler afsted hen ad en grusvej. Det er jo altså på sin vis meget dramatisk, det her, men det er også... Jeg har sådan en rodet attitude, der sker sindssygt meget i den her musik her. Og man føler måske, det er ved at falde en smule fra hinanden. Sådan er det jo også i livet nogle gange. Så det er måske bare ærlig musik, det her, fra Stan Kentons orkester, Begin the Begin, hedder nummeret her. Velkommen tilbage til Ærlig Radio. Det her, det er Niels Christian Sederberg. Goddag, du.

0: Ja. Sarah Vaughan.
1: Oh, smooth operator.
0: Jeg stødte lige på et stykke musik, som mindede mig om, at nu må jeg snart til at få købt den der kalimba der, som jeg har drømt om at købe de sidste 20 år, men aldrig fået gjort noget ved det. Jeg ved, de koster næsten ingenting, sådan nogen. Det er et fantastisk instrument. Prøv lige at høre en gang her. Sådan en fingerklaver der.

Det her, det er et eller andet joint venture mellem schweiziske musikere og musikere fra Elfenbenskysten. Jan Gallega Brönnimann, Ali Kita og Lukas Ngigli. Fra albumet Carl Antiban fik du lidt percussionfræs her. Matonke Kashi Kashi. Matonke Kashi Kashi. Men der var det her skønne fingerklaver, som det hedder på dansk, med, som hedder kalimba. Og det fik mig til at tænke på, at det første gang, jeg hører kalimba, altså instrumentet kalimbaen, blive brugt til noget, som jeg connectede med, det var, da jeg købte min allerførste plade med det orkester, der hedder Earth, Wind & Fire. Fordi ham, der hedder Maurice White i det orkester, han var kendt for at spille på kalimbaen, og han stemte en helt særlig pentatonskala, som gav orkestret deres signaturlyd, når han brugte kalimbaen til at lave musik sammen med Earth, Wind & Fire. Vi skal høre nummeret Kalimba Story.

Tænk, hvis der var nogen i populærmusikken i dag, som lavede et nummer, som handlede om at finde et nyt instrument at spille på. Det gjorde Maurice White der i 1974. Kalimba Story hedder nummeret her. En af linjerne hedder sådan her: If you land an ear and you have no fear, the vibration will move your mind. It's new to you, sounds true to you, sacred music before its time. Prøv lige at være glad for sin nye kalimba. Det er sgu da smukt. Kalimba Story med Earth, Wind and Fire i Formiddag for evigt. Ud og køb en kalimba. Det åbner din verden. Så det siger Maurice White i hvert fald.

det kan godt irritere mig en lille smule, at vores vennekanal P5, de nappede det der slogan, der hedder musik, der holder. Fordi jeg synes, nummeret her, det holder stadigvæk, selvom det snart er 10 år gammelt. Et nummer, jeg stødt på i forskellige research-sammenhæng for 10 år siden her på kanalen. Ebb and Flow hedder det. Det kommer fra et orkester, der kalder sig Sagara. Og det er et orkester, som er ledet af en polsk musiker, som hedder Vaclav Simpel, som spiller saxofonen i. Han har været en tur i Indien og spillet med musikere dernede og taget den her skønne vestlige melodik, skulle jeg næsten til at sige, selvom Østeuropa jo, det er jo også en del af Vesten, så må jeg hellere holde mund. Sagara, Ebb and Flow, tjek albumet nummer 2 ud, som udkom i 2017, så kan du finde musikken her, og en masse andre skønne sager, hvor Vaclav Simpel her fra Polen, han har altså været en tur i Indien, og smeltedealet det hele sammen her, smedet en ny, et nyt svær, og skærer sig igennem ørerne med. Det bliver lidt voldsomt. Her kommer også et andet svær fra det danske musikliv, fordi før sommerferien, der var der en musiker, som dukkede op her i DR-byen med en plade og en pose lakridskonfekt. Og jeg synes, det var lidt mærkeligt det hele, men det var alligevel skønt. Nils Oldin hedder han, kom forbi med lakridskonfekt og en ny plade, han har lavet med et orkester, der hedder Gramofon. Og det, man så kunne gøre, det var, at man kunne spise de der lakridskonfekter, som var lavet til lejligheden. Og så passede de til de numre, der var på albumet. Så blandt andet kunne man få en skøn lakridskonfekt, der smagte af malurt eller anis. Fordi der er et nummer, som Gramofon lavede på det album, der hedder Fabelagtige Forviklinger, som hedder Absint. Og det var et samarbejde, de har lavet med et super lækkert mikrolakridskonfekt sted på Ærø, hedder Hattesens Konfekt. Det smagte himmelsk. Og musikken lyder også godt.

Det fungerer det her, synes jeg. Grammofon hedder orkestret. Absint hedder nummeret her. Og ja, der findes altså så et stykke lakridskonfekt, som matcher det her nummer her. Og i det hele taget, så kan man faktisk købe udgivelsen her som pose lakridskonfekt på Ærø. Hvis man går ind på det sted, der hedder Hattesens Konfektfabrik, er det ikke sådan, det hedder? Der kan man finde det, og så kan man altså spise lakridskonfekten og høre musikken, der passer til. Det synes jeg er en ret sjov måde at udgive musik på. Og der har jo været mange måder at udgive musik på sjove måder på. Jeg husker tilbage på dengang tromslæren Emil Deval. Han udgav en plade på en pizzaæske, som man kunne købe et bestemt pizzeria i København. Så lå de i sådan en stor stakker, så kunne man give 150 eller 200 kroner. Så kunne man få en ekstra pizzaæske med hjem med en lille downloadkode på med musikken der. Jeg tror faktisk, vi har den lagret nede i vores diskotek som en udgivelse. Så der ligger i hvert fald et eksemplar der, hvis du måske kom til at smide din ud, fordi du troede, det var en af de ægte pizzaæsker efter sådan en omgang fredags tam-tam med ungerne. Men grammofon, altså et skønt orkester med Niels Holdin, der spiller bassklarinetten her og skriver musikken. Jakob Fransen på guitar, Torben Vestergaard, Sali Torben Vestergaard er også med på bass på den her udgivelse, Fabelagtige Forviklinger. Og så har Victor Dybro også bidraget med velvalgt percussion til de her skønne melodiske numre fra Niels Holdin. Apropos musik, som måske lige ramte sommerferieperioden her på P8, så vil jeg lige give en særlig omtale her af albumet Along the Low Road, som guitaristen Gustav Ljunggren udgav sammen med bassisten Skulli Svensson lige op til sommeren her. Vi skal høre noget meget Lille Skotland.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Formiddag for evigt. På P8.

Ja. Si, señor. SOS El Amor. Le Chacacas, de var fra Belgien. Det skulle man ikke tro, når man lytter til musikken her, men det var de faktisk. Fik et kæmpe stort hit i 70'erne med det nummer, der hedder Jungle Fever. Og alle troede, de var måske ud af et latinamerikansk fællesskab i USA eller sådan noget af den stil, men det viser sig, at det var de slet ikke. Og det kom bag på mange, da det der Jungle Fever hit, det kørte i 70'erne. Nu skal vi høre spritny musik, og vi skal høre faktisk ny musik fra helt unge mennesker fra USA. Det er de to brødre, Dana og Alden McWayne, som er født og opvokset i Eugene, en by i Oregon i USA. De er nogle skønne fyre, de to, fordi egentlig så fik de størst berømmelse som sådan en komikerduo til at starte med på det sociale medie TikTok, ikke Instagram, TikTok, og fik fat i sindssygt mange unge mennesker, der synes det var sjovt, det de lavede. Men de var også musisk uddannede, de her to musikere, eller brødre. Så begyndte de stille og roligt at pakke noget af det der humor ind på TikTok i noget af den skønne musik, som de også lavede. Alden McWayne, han spiller trommer, og Dana McWayne spiller sax. Og efter de begyndte at lægge hele numre op på TikTok, så fik de ret stor berømmelse inden for det univers. Og det var der nogen, der lugtede, og så fik de også pladekontrakt og kom lidt videre med musikken der. Det blev blandt andet til et skønt album, jeg har spillet et nummer fra alle to i formiddag for evigt levetid, nemlig det album, der hedder Quiet Music for Young People. Og nu er de faktisk ude med deres tredje udgivelse, det album, der hedder Papa's Boat, med god producerhjælp fra ham, der hedder Malcolm Cato blandt andet, eller det er i hvert fald indspillet musikken der fra en trommeslager i England, som er ret vild. Og så har de også rejst lidt rundt i verden og indspillet musikken her, blandt andet i New York og også i Brasilien. Og det er lige præcis det, at Papa's Boat går ud på, fordi det er en hyldest, de har lavet til deres bedstefars, deres morfars båd, deres afdøde morfars båd. Fordi ham her, morfaren, han viste Dana and Alden, at verden er meget mere, end de måske gik og troede. Og man godt kan leve på forskellige måder. Han var nemlig en eventyrlysten herre, deres morfar, og rejste ud i sin sejlbåd i hele verden. Og det er også det, de forsøger at gøre med albumet her. Så de rejser både rundt i musikken, de har jazzen som en grundår i det, de laver, men så blander de det med alt muligt andet på en skøn og frygtløs måde, de her to brødre her, Dana and Alden. Papa's Boat fra Dana and Alden fra Oregon i USA. Det er ugens album her på P8. Nu skal du høre, hvordan det lyder, når to brødre i deres 20'er. De tager jazzen i lommen og drager ud i verden. Vi skal høre nummeret, som hedder Good Kid.

De har soulmusikken med, de har den brasilianske musik med, de har indie-poppen med, psykedelisk poppen med, og så har de jazzen som på en eller anden måde en god bund i deres musik, de to brødre her, Dana og Alden. Du har hørt nummeret Good Kid fra deres nye album, Papa's Boat. Der er noget meget interessant, synes jeg, at observere med de to her, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på den her anden amerikanske duo, der kom for noget tid siden, der hedder Joe Domi and J.D. Beck, som gør lidt det samme, som Dana og Alden, de gør. Det er altså... kommer jazzmusik måske ind i en lidt nyere ramme, som rammer et andet publikum, som måske ikke har historiens tunge å, og skal vide alt om Miles Davis og John Coltrane for at kunne nyde musik. Og det er, at de danner på en eller anden måde lidt, de er lidt en modkultur i deres egen generation, og man taler tit om den der generation Z, som de er en del af, og det er faktisk blevet nærmest et begreb, når man taler om musikken generation Z-jazzen. Dana og Alden her. Men de har bevidst lavet deres album en lille smule rodet, så det er ligesom at tage ud på en lille rejse, hvor du kan blive lidt væk og gemme dig lidt i musikken her. Far lidt vild i deres særegne univers her. Og så er de også med vilje, det har jeg hørt dem sige, eller set dem sige på skrift, at de kan godt lide, når musikken den lyder håndspillet, altså ikke er alt for perfekt. Så det er også et opgør mod en perfekthedskultur, og en opgør med den musik, som omgiver den generation i deres 20'er lige nu, hvor alt er samplebaseret. Der er en masse computerprogrammer, som laver musikken, der kan kvantificere tingene og få det til at lyde helt perfekt. Og det er altså det, som Dana og Alden står lidt garant imod, altså står bolværk mod, og siger, at musikken skal også være en menneskelig størrelse. Det kan jeg godt lide dem for. Jeg kan godt lide den tanke. Og det er skønt, at håndspillet musik stadig har relevans her i 2026. Så tak til Dana og Alden. Du kommer til at høre flere numre fra det her skønne album, der hedder Papa's Boat, og det er faktisk lidt ligesom at gå på opdagelse og fare lidt vild, når man lytter til det her album her fra Dana og Alden. I dag, her i formiddag for evigt, der hørte du altså det nummer, der hedder Good Kid. Man kan nærmest høre deres morfar sige det til dem, ikke? You're a good kid, Alden. You're a good kid, Dana. Go out in the world and make something great. Nu skal vi til Schweiz. Nej, Tyskland. Nicole Jöhentgen hedder hun, taxonomisten her. When You Breathe.

Saxofonisten Nicole Jöhentgen fra Tyskland med det her smukke stykke musik, der hedder When You Breathe. It's All Right With Me spiller Thomas Fonnesbech sammen med pianisten Justin Kaufmann. Kauflin? Kaufmann.

Pianisten Justin Coughlin. Jeg skulle lige til at sige Thomas Fonnesbech, det var forkert. Thomas Fonnesbech var på bassen her på en skøn forening af to musikalske sjæle på et nummer, der hedder It's All Right With Me. Formiddag for evigt er slut for nu. Der er sket så meget i dag, så nu tager vi den helt stille og roligt herop til radioavisen. Brad Meldauer spiller Blackbird. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak for lån af dine ører et par timer denne formiddag. Det kan være, vi høres ved igen i morgen. Det håber jeg i hvert fald. Ha' en god eftermiddag.

0: I tusindtal demonstrerer nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg. De er frustrerede over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gang I må stoppe. For ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioisen. I studiet er det Maria Dohm. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rej Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler, at vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåde væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller, og det er vi nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger. Hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her?
11: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er jo det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol, temperaturer op til omkring 16 til 20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
4: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
2: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
1: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
2: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom at sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
1: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
3: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
1: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme. Det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
2: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
1: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
3: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet. Og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
1: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
4: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansættelse, beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
1: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Ja, velkommen til denne tirsdag eftermiddag. Vi åbner op for eftermiddagen, hvor du indtil videre har kørt inde i byen. Små veje hele tiden stoppet af lyskryds og fodgængere og cyklister, der obstruerede din vej. Men nu, jamen der tager vi altså afkørslen, nedkørslen ned til landevejen, hvor vi rigtig kan køre stærkt. Velkommen til 2 timer her denne skønne eftermiddag på P8.

0: Det er den danske guitarist Niklas Knudsen, der her indleder din tirsdag eftermiddag på P8.
1: Bang! Vi fyrer en jingle!
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Således er morgenen gået hen og blevet formiddag, som er gået hen og kravlet sig op over middag, og endelig er eftermiddagen op runden, eller hvad man siger. Ja, det jeg vil sige var, at det er blevet eftermiddag. Det er blevet tirsdagsudgaven, og i P8-regi, der betyder det, at jeg, Magnus Løbentin, altså har overtaget mikrofonen. Jeg har dine ører i varetægt de næste 2 timer, men bare roligt. Det er faktisk sådan en varetægt, man gerne vil være i. Vi skal nemlig høre god musik hele vejen frem mod kl. 16. Ikke det eneste fald ud af god musik. Kategorien, det står jeg garant for. Vi skal høre brasiliansk musik, vi skal høre rolig nordisk, vi skal høre noget med vokal, vi skal høre et Beatles-cover, vi skal høre ugens album, og så skal vi altså til en start høre en plade her, som jeg er blevet fuldstændig rundtosset, rundforvirret forelsket i. Det er Ahmad Jamals skønne plade fra 1970, The Awakening, og vi skal høre det nummer, der hedder Patterns. Der er masser af plads til at lære de tunge og voldsomme klaver, anslag at kende, men så er de altså brudt op af virtuost melodisk klaverspil. Velkommen til 2 timer her på eftermiddagen på P8.

Tunge og voldsomme klaveranslag her fra Ahmad Jamal Trio, men ikke tunge på den der måde, at du føler dig bundet af det, nedslået som at have bly i støvnen eller bundet vægt om anklerne, som trækker dig ned. Nej, det er mere sådan en tyngde, der gør, at du forstår dybsindigheden og voldsomheden og følelsesladtheden. Ja, sidst det var måske ikke et ord, men pointen er, at det er ikke en dybde, ikke en voldsomhed, der trækker dig ned. Nej, tværtimod. En pianist her, Ahmad Jamal, som jamen mange af de allerdygtigste også kigger med lange øjne efter i hans virtuositet. Nu en anden virtuos. Det er jo den glæde, vi har i at beskæftige os her med P8 og jazzmusikken. Det er, at man meget, meget let kan hoppe fra virtuos til virtuos. Det gør vi her med Chet Baker.

Ja, her i anledning af 2026's første efterårsdag, der spiller vi simpelthen Summertime. Du fik her udgaven med den danske sangerinde Signe E. og bassist Thomas Fonnesbech. Om et øjeblik, der skal vi høre et Beatles-cover. Ja, faktisk et af The Beatles' favoritter af deres egne sange. Men først her, Danske Clothing Club med farverig batik omdannet til musik. Det lyder sådan her.

0: Tre jyske knejte her med sans for sommerlig musik. Norwegian Wool fik du her fra Clothing Club. Og nu skal vi høre et Beatles-cover. Det er tilsyneladende og efter sigende The Beatles-medlemmernes eget favorit. Paul McCartney blev spurgt på Twitter en gang, hvad han synes var det bedste cover af en af deres sange. Der svarede han det her. Og til en koncert, der fik de fire Beatles altså også muligheden for at introducere den næste sangerinde, hvor til John Lennon altså siger, at de er blevet enige om i bandet internt, at det her det er en af de sange, som de altså vægter allerhøjest, når det kommer til coverversioner af deres egen. Det er Esther Phillips. En ekstremt, jeg får lyst til at sige, sexet instrumentering her. Det ved jeg ikke, om jeg går grænsen over det private til det personlige, men prøv nu bare at lytte. And I Love Him her fra Esther Phillips.
1: I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

Making Treasures fik du her den tirsdag eftermiddag, hvor vi har i sigte et brasiliansk nummer fra João Gilberto. Et af de numre, som gør dig grundvarm, hvis du har været ude i kulden, ude i sneen og er kommet indenfor og har skiftet tøj og alt muligt. Men stadig har en grundfølelse af, at din indre temperatur, den ligger nede omkring 36 eller 34 eller 22 eller hvad det er. Jamen, så kan det her nummer altså hjælpe dig helt op på almindelig kropstemperatur. Ja, måske endda lige varm nok. Det kan give dig en godsindet, god artet feber, så skønt og sommerligt er det. Værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

to danske saxofonister, Christina von Bülow og Frederik Lundin, et musikalsk samarbejde og bekendtskab, der går år tilbage. Det her, det hed Montmartre og var fra 2011. Nu skal vi høre ny musik. Det er den danske guitarist Jakob Bro.

Saturday her med Jakob Bro i front. Et skønt nummer, som har en gennemgående puls af, at alle spiller på samme tid, og så tager et ophold nærmest ligesom en vejrtrækning. Så går de i gang igen, og så er der ophold igen. Dejlig fremdrift. Dejlig ro. Op til en radioavis får du her The Bob Nova Project. Tror jeg savner dig. Ja, sådan kommer jeg til at have det, imens du lytter til radioavisen. Men på den anden side 3 minutters radioavis, 3 minutters nyheder om indland, udland, ophav, medvind, modgang og selvfølgelig en vejrudsigt. Jamen, der er jeg tilbage med meget mere shuffle. Ved du hvad? Jeg tror allerede, jeg savner dig nu.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
2: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
1: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
3: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
1: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
4: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
1: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødahl Næs Schmidt, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
5: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
1: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesaloner i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salonerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalonerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Team.
6: Og velkommen tilbage 3 minutter i nyhedernes varetægt. Nu er musikken tilbage i højsædet, og derfor der skal vi dybt ind i sindet til at starte med, så vi kan på en eller anden måde starte på en frisk. Det gør vi her ved hjælp af harpe og fløjte. Det kan godt gå hen og blive spirituelt nu, altså vi trænger dybere og dybere ind i sindet helt der, hvor bevidstheden sidder. Velkommen tilbage.

Den amerikanske harpenist Alice Coltrane, der bearbejdede sin sorg over sin afdøde mand, John Coltrane, saxofonist, gennem harpens klang. Blue Nile fik du her, det var Pharoah Sanders, som spillede på fløjte i det her nummer. Frem mod klokken 16, jamen der har jeg musik fra ugens album, såkaldt Gen Z Jazz, musik, der er blevet populært på TikTok. Jeg tror det eller lade være. Vi skal også høre en brasiliansk sangerinde, som har slået benene væk, eller faret benene væk under mig, og forhåbentlig gør hun det også ved dig. Derudover skal vi have en kærlighedssang, vi skal have en godnatsang, selvom klokken ikke er helt så sent endnu, medmindre du er, ja, går i seng så tidligt, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men inden da, Joni Mitchell her med Troubled Child.

Take 5 her fra Dave Brubeck. Nu skal vi høre brasiliansk musik fra en ung brasiliansk sangerinde. Hun hedder Mariana Froes. Jeg havde den store fornøjelse af at se hende opleve en koncert med hende i København i anledning af Copenhagen Jazz Festival tidligere i år. Og jamen, det var simpelthen skønt. Jeg forstod ikke en brik af, hvad hun sang, men det var som om, at historierne, som hun formidlede, jamen, de trang alligevel igennem. Der var dukket et ret stort brasiliansk mindretal op til den her koncert, som alle sammen kom ret hurtigt på fødderne, selvom det egentlig var en sædekoncert. Hun har nu udgivet en ny plade, som hedder Esquina do Sol, som simpelthen bare er en solrig plade. Og derfra skal du høre nummeret Reza Braba. Det er minimalistisk guitar, en trommemaskine, så er altså Mariana Froes skønne vokal.

Om et øjeblik skal vi høre Gen Z Jazz. Ja, hvad menes med det? Jamen, der menes, at det er musik, som på en eller anden måde har fundet sin vej igennem nåleåret, gennem de sociale medier, platforme, som unge mennesker i høj grad bruger, TikTok og Instagram. Det er der, brødrene Dana and Alden har på en eller anden måde brugt som springbræt til deres musikalske karriere. Det skal vi høre fra lige om et øjeblik. Først her en skøn, skøn, skøn og en lille smule forvirrende underlig version af Maskinava. Prøv selv at høre.

Mashkena var her fra Luis Enrique. Og nu skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8. Det er jo sådan, at der hver uge falder dom om ugens album. En plade, som får lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra opmærksomhed, fordi den fortjener det. Og i denne uge, jamen der er det altså to oregonanske, ja, de er fra Oregon i Amerika, brødre, Dana og Alden McWayne, som altså har fået jazzen ind med blodet, uddannet på Berklee College of Music. Den ene er trommeslager, den anden spiller primært saxofonen, men det vigtigste ved deres forhold til musikken, det er i virkeligheden, at de synes, det er helt forrygende sjovt at lave det. Og ved du hvad? Det skinner igennem. Det er lige præcis det, som brødrene Dana og Alden her har formået at få ud igennem frekvenserne og indspilningerne på deres nye plade, der hedder Papa's Boat. En hyldest til deres morfar, som sejlede rundt og besøgte fjerne egne med et åbent sind om at lære og modtage og blive inspireret af ting, man ikke kender. Og det er i virkeligheden også en gennemgående tråd gennem Dana og Aldens tilgang til musikken. De er ikke særlig højtidelige i forhold til genrebetegnelser, genrekrav og indsnævringer. Nej, de er i højere grad villige til at gå ukonventionelt til musikken, og så længe det er sjovt at lave, jamen så er det også fedt at lytte til. Og det er i høj grad rigtigt, du får her fra ugens album Good Kids fra brødrene fra Amerika, Dana and Alden.

Brødrene Dana og Alden er 28 og 25 år, og det er altså Gen Z jazz musik til den unge, ubekymrede og social mediepræget generation. Den uhøjtidelige, den inspirerede og den nysgerrige generation. Nu, en svensk vise på dansk. Har du viser, min ven? Ja, det hedder den jo så ikke. Den hedder bare, har du viser, min ven?

Fra Mali fik du her Fatoumata Diawara med nummeret Fala. Om et kvarters tid, der er Josefine Philip klar i salongen, programmet, der fører dig fra klokken 16 til 18. Ja, uden det program, der er vi ikke sikre på, at klokken overhovedet bliver 18. Så det er godt, Josefine tænder op i mikrofonen. Hvis du har lyst til at blive hængende, så er det altså en varm anbefaling. Men vi har lige lidt tid at gøre godt med, du og jeg, inden det sker. Og det kan vi jo passende udnytte med Stefano Bollani, her den italienske pianist på Acquarella do Brasil.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

Det er numre som disse, der gør radiovært chancen til en svær ind, fordi når man bryder ind her efter sådan et nummer, jamen så kan man ikke andet end at føle, at man forbryder sig på den ro eller den stemning, som er skøn og ukrænkelig, men jamen, lige nu krænker jeg den jo ved at tale ind over det. Sådan har jeg det i hvert fald. Cinema Paradiso, skøn, skøn, skøn musik, komponeret af Italiens filmkomponist, filmnationalkomponist Ennio Morricone. Her altså spillet af guitarist Pat Metheny og bassist Charlie Haven. Nå, nu lidt mere tempo. Det får du her fra The Mighty Tiny and the Many Few. Been through so much, it feels like a good idea. Kiss myself and I'm gonna do

Og således gik disse to timer altså nogenlunde smurt. Klokken den er gået hen og blevet tæt på 16, kære lytter. Tak, fordi du har været her på kanalen disse to timer. Du har lyttet til Shuffle, og det kan du gøre igen i morgen fra klokken 14, det vil sige om 22 timer, der har du bare tændt radioen, ikke? Jeg er tilbage igen i morgen. Tak, fordi du har lyttet. Alt musik bliver jazzisk med tiden. Husk det. Ja, den

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark. Og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører. Og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads. Der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi opsiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende brev ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byger, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Glædelig tirsdag. Klokken er lidt over 4, og jeg sidder klar her i P8-studie. Denne her faktisk første efterårsdag. Det er nemlig den 1. september, og officielt så er det altså i dag, at vi træder ind i efteråret. Det kommer programmet til at handle lidt om i dag, men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare høre masser af god musik. Vi ligger ud med Coleman Hawkins. Her er det Moonglow. Velkommen til Salongen på P8.

Så blev eftermiddagen skudt i gang sammen med Coleman Hawkins og nummeret Moon Glow. Og vi fortsætter den her lidt gode energi. Vi skal nemlig høre Loaded Honey. Her er det.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Salonen er åben, og jeg har masser af gode sager på programmet i dag. Vi skal blandt andet hylde, at efteråret er over os. Det er nemlig i dag den 1. september, og dermed også officielt den første dag af efteråret. Så jeg har fundet nogle gode sange frem, nogle gode septembersange, og det dykker vi altså ned i lidt senere. Lige nu skal vi høre Duran Jones and the Indications med Ben

synger med en inderlighed, der rammer lige ned i hjertet. Fatuma Diawara her med Mama. Det er i dag den 1. september, og det er altså også lige med første dag af efteråret. Det er nemlig officielt i dag, at vi træder ind i efterårets tegn. Og der er altså noget helt særligt ved de her overgange. Det påvirker en, eller det påvirker i hvert fald mig. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men der sker altid et eller andet, når man er i de her sæsonskifte. Og på en eller anden måde, så repræsenterer efteråret i hvert fald for mit vedkommende en tid, som, som giver rum til lige at fordybe sig en lille bitte smule mere. Måske får man også lyst til at læse lidt flere bøger. Man får måske lyst til at lave noget god mad. Og det kan give sådan en anden fornyet energi, og måske en lidt mere eftertænksom energi. Derfor har jeg også besluttet, at jeg i dag laver en september-playliste med gode september-sange. Den første kommer her fra Sarah Vaughan. Her er det September Song.

så fik vi lagt første nummer ind i den her september-playliste, nemlig September Song med Sarah Vaughan. Og det er faktisk et nummer, som er optaget helt tilbage i 1946. Og tænk engang, at man kan være så heldig, at man får lov at spille musik, som er så gammelt, og så også noget, som er helt nyt. Og det er det næste nummer, vi skal lytte til. Her er det nemlig Anna Stær med Words Waiting to be Said.

Wild Garden her med Ibis og Josefine Kronholm. Dagens tema i dag er septembersangen, som i overført betydning også kunne symbolisere det her sæsonskifte, altså at gå fra sommer til efterår. Og pludselig er sommeren derfor også noget, der er sket, noget, der ikke er mere. Og det kan godt bringe sådan en masse minder frem. Og der er jo ikke noget mere vidunderligt end at tænke tilbage på gode sommerminder. Og noget musik minder også en om sommeren. Og det næste nummer, det udkom tilbage i 2015. Og det var virkelig et nummer, der i den grad var på min sommerplayliste. Det kommer fra Leon Bridges, og det kommer fra hans debutalbum. Og det hedder River. Prøv lige en gang at lytte med her.

Her var det Leon Bridges med River, et nummer, som i den grad var en del af min sommerplayliste tilbage i 2015, da det udkom. Og som jamen, hver gang jeg hører det, så drømmer jeg mig tilbage til en sommer, hvor jeg befandt mig oppe i Vorbør ved Vesterhavet. Og jeg kan nærmest mærke solen skinne og vinden blæse, når jeg lytter til det her. Vi fortsætter med mere god musik. Her er det Anton Ea, Bavn Big Band og Marius Nisset med Time to Reflect.

Jeg er i gang med at lave en september-playliste i anledningen af, at det i dag officielt er den første efterårsdag. Og der synes jeg altså, at det her nummer, vi lige lyttede til nu, passer ret perfekt. I hvert fald rent titelmæssigt, men også stemningen i nummeret. Det hedder nemlig Time to Reflect. Og der er et eller andet ved efteråret og det her sæsonskifte, som netop kalder på den her eftertænksomhed. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Before 3 med Skamlingen.

Katrine Windfeldt med Time and Tide. Det er blevet tid til, at der kommer en radioavis. Det gør der nemlig her klokken 17. Og på den anden side af den er jeg tilbage igen med Mia Salongen. Og selvfølgelig masser af god musik. Jeg hedder Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan nå et sidste nummer. Blue Motel Room med Joni Mitchell.

honey, tell him you got germs. I hope you'll be thinking.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidlingsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig at kunne komme og så tage mit sidste farvel med kongen. Så det har gået veldig fint det.
9: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
11: Høytidlig. Et lidt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse. Altså, republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse. Og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med endnu en time salongen og med mig ved roret. Og der er altså masser af gode sager på programmet. Vi skal fortsætte vores september-playliste. Vi skal en tur forbi ugens album, og så skal vi selvfølgelig først og fremmest lytte til masser af god musik. Og til lige at kickstarte den her time, der skal vi høre Joe Williams med Who She Do. Velkommen til salongen på P8.

0: Kæmpe energi her fra Joe Williams med Who She Do. Lad os tage et godt smut tilbage i tiden til det franske, mere specifikt til året 1963. Vi skal høre Serge Gainsbourg med La Javanaise.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

Der er altså noget ved den der 60'er-lyd, som er ret sofistikeret med de store rumklange. Og så når det ovenikøbet er på fransk med Serge Gainsbourg, så, ja, så kan man ikke gøre andet end egentlig bare at læne sig fuldstændig direkte ind i det. Her var det La Chavanaise, et nummer, som er fortolket af mange forskellige artister, men jeg synes, den her version kan noget ret særligt. Og det er måske også et nummer, man godt kunne smide direkte ind på vores september-playliste. For hvem har ikke lyst til at have en poetisk kærlighedssang til at byde efteråret velkommen? Vi tager tilbage til nutiden. Vi skal nemlig høre et nummer med Ego Alamé. Her er det We're Not Free.

Sophisticated Ladies med Swans in May. Det er i dag 1. september, og der er noget helt særligt lige præcis ved den her dato, fordi den rent officielt markerer et endeligt farvel til sommeren og et goddag til efteråret. Og i den forbindelse så har jeg altså gang i den her september-playliste, altså den her overgangs-playliste fra sommeren til efteråret. Og nu skal vi høre et nummer af Fiona Apple, som jamen lige præcis bruger det her sæsonskifte fra sommer til efterår som en parallel til en personlig transformation. Her er det Pale September.

Endnu et nummer her tilføjet til september-playlisten. Mit bud på en playliste, der ligesom er god at sætte på her i den her overgang fra sommer til efterår. Vi skal høre noget mere musik. Jeg har fundet et nummer frem, som lige er kommet ud her for nylig med Astrid Engberg og Nina Meyer. Her er det Osøje.

Her var det Frøken Jacobsen med i haven. Lige om lidt, så skal det handle om søskendeparet Dana og Alden, som altså lige har udgivet et nyt album, Papa's Boat, som altså er ugens album her på P8. Men først skal vi høre et nummer fra The Cosmic Tones Research Trio. Her er det Sankofa.

Dana og Alton McWane er brødre. De kommer fra Oregon i USA, og de er altså aktuelle med deres tredje album, Papa's Boat, som er ugens album her på P8. Og albummet er altså på mange måder en hyldest til deres afdøde morfar. En mand, som rejste ud i verden og opsøgte fjerne egne, blandt andet med at sejle rundt i sin sejlbåd. Og noget, som han gav videre til sine børnebørn, det var altså eventyrlyst, nysgerrighed og lysten til at gå sine egne veje. Og det er faktisk en ret god nøgle til at forstå, hvad det er for noget musik, som Dana og Alton har lavet. For jazzen er helt klart en rigtig vigtig ingrediens, men det er helt klart ikke det eneste, som deres musik rummer. I musikken vil man både finde indie, psykedelisk pop, samba, hiphop og soul og alt muligt andet, som dukker op i små brudstykker her og der. Og de har en ret uhøjtidelig tilgang til musikken. Det må gerne være lidt skævt og uperfekt og uforudsigeligt. Og på den måde bliver det sådan en slags modreaktion til en tid, hvor at moderne musikproduktion og samplekultur kan få rigtig meget musik til at lyde helt perfekt og måske også lidt ens. Vi skal høre et nummer fra albummet. Her er det Good Kid.

lyttede vi til Good Kid fra albumet Papa's Boat, som altså er ugens album her på P8. Og vi kommer selvfølgelig til at lytte meget mere til det i løbet af ugen. Lige nu skal vi høre noget mere musik her, der André Etier med SCUDS over Broadway.

0: Et væld af dygtige musikere sammen her. John Chica, Jonas Müller, Nikolaj Munk Hansen og Christen Osgood her på Row Your Love Boat. Nu er det sådan, at klokken om lidt runder 18. Og derfor kommer der jo selvfølgelig en radioavis. Og det betyder også, at salonen skal til at lukke ned for i dag. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen med mere salonen i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Og nu får jeg lyst til at spille det her sidste nummer for dig, inden radioavisen kommer, for ligesom at lede dig ud i en god aften. Vi skal på en lille tidsrejse tilbage til 1966. Vi skal på en koncertvenue. Måske er det nok mere en form for bar, men i hvert fald et sted, hvor der foregår en koncert med selveste Frank Sinatra i hovedrollen. Og det lyder lidt som om, det her det er sidste nummer i sættet. Og der er altså noget særligt ved at træde ind i det her rum, fordi man får lov og få en følelse af, at man er til stede sammen med de andre, som oplever den her koncert. Her er det Angel Eyes med Frank Sinatra. God aften.
1: You're a delightful audience, ladies and gentlemen. I thank you. And I hope this doesn't come as a severe shock, but I'm through. Oh, yeah. Oh, it's boozing time. One more what? I'm going to the bar. I'll be saying that to the waiter in a minute. One more, please. Hey.

The drink and the laughs on me. I try to think

0: who's now the number one.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt

0: på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
1: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
0: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
1: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
0: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
1: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn- og arbejdsvilkår.
3: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
0: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor det flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
4: Så.
5: Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
4: Har du kørt her mange gange?
6: Ja, det har jeg.
5: For Inge Bøgh Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
4: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
5: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
4: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os. Og det er jo en meget, meget stor fordel.
5: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
4: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
5: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøgh Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
4: Psykiatrien bliver lovet forbedringer og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
0: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk

0: kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
1: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
2: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
3: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
2: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
1: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
2: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
1: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at

0: en arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
1: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
2: Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
3: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
4: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
1: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i

0: borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
1: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
2: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt én leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgh.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires.

0: kissing.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
3: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
2: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
3: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
2: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
4: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
2: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
5: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
2: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten.

0: for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Høgsberg.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tysk efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
3: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
4: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
5: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver en ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
1: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
6: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorlig, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
2: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
1: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholdt og Frida Dahl Gyldenstjerne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
3: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
4: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er en lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
1: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt. Vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
2: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
1: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
3: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
1: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
4: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på. Men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
1: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.